Sonatu u D-duru, tercet u S-duru i koncert u G-duru Johana Baptista Wendlinga izveli su flautista Takashi Ogawa i ansambl Hofmusik iz Mannheima. Slede orkestarska dela Leoša Janačeka. Baladu Violinistino dete i svitu za orkestar Putovanja gospodina Broučaka izvode Elizabeth Layton, violina i Škotski simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Ilana Volkova.

0: Eko.
1: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
2: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Freund ist dabei gestorben.
1: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3.
3: Ihr seid alle krank!
1: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.